Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama. Tanga tanga, umbusa tanga, nesa makosa.